0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day.

0: 나 come door 나 얼른 나가버려 Toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door I'll be out
1: Još ne puštamo
2: Kako ne puštate čovječe to minuto 7
1: Stave u pola 8
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Ja imam kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 966.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Mesto broj 5.
1: Vera, šta radiš to?
0: Mesto broj 4.
1: Nući, Loro pijana.
2: Trebaš mi sad na moru pijana. Nema nas na plaži u sobi tri dana. Skine se sama Loro pijana. Ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema. Pa na kraju.
0: Mesto broj 2.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže.
0: Mesto broj 1.
1: Angelina, Malo.

0: You're crazy, you know?
1: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

Kompanija Meta eksperimentiše sa novim ograničenjima na vrste sadržaja sa kojima tineđeri mogu da komuniciraju na Instagramu. Iz kompanije navode da će od sada pokušati da ograniče učestalo izlaganje objavama o anksioznosti, dizanju tegova, ishrani i drugim sadržajima koji bi mogli biti neprikladni za mlađe korisnike ako se gledaju velikim količinama. Nova ograničenja dolaze nakon što je Meta prošle godine preduzela korake kako bi sprečila tineđere da vide seksualno sugestivan sadržaj i blokirala termine za pretragu za odrasle poput upita povezanih sa alkoholom i nasiljem. Kompanija je tada izjavila da bi roditelj trebalo da posmatraju razloge, odnosno nalog je za tineđere kao analogne filmovima sa oznakom PG-13, odnosno neprikladno za mlađe od 13 godina, što je poređenje koje je Američka filmska asocijacija oštro odbacila.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: I dalje ste na talasima KFOR radija, sve do 16 sati, novo izdanje emisije 30 naši. I dalje ste na talasima KFOR radija, sve do 16 sati, novo izdanje emisije 30 naših.
1: Tako je, pozdrav ide za Anu i Vesnu. Što slušamo, Boki?
0: Slušamo U grupu i Mornar, a odmah nakon toga Tešku industriju.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4. You can say

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.